0: Sliter kreditkortet ditt med VM-feber etter sommeren?
1: Jo.
2: Vi vet at slutten på sommeren kan være tøff.

0: nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det er.

0: fredag morgen. Du hører frokostshowet på P5 med litt knirkete stemmer, for vi har akkurat stått opp. Petter Pilgaard, god morgen.
1: God morgen, og du hørte riktig, altså. Det er god fredag i dag.
0: Det er det.
1: Det er fredag, altså.
0: Vi har kommet oss fram til, i hvert fall mot enden av arbeidsuka for veldig mange, da.
1: Ja, det er liksom den gyllene, det er egentlig gullballen egentlig i uken. Det er fredag.
0: Dag dår.
1: Yes, dag dår. Sjo dår, hele veien. Ja.
0: Mitt navn er Ken Vasenius Nilsen. Vidar Lirberge er også her. Hun bare er og dusjer på en måte, eller tar seg en vask for å jogge til jobb.
1: Kattevask, faktisk.
0: Ja, det er akkurat det der.
1: Katten skal i plurret.
0: Stakkars katten som liksom har fått æren for den dårligste vasken i hele verden, er sånn.

0: Og vi spiller... Det er meg!
1: Det er meg!
2: Nei, det er meg!
0: Hvem er det som snakker sant i dag? Hvem er det som ljuger? Kom med din innspill på vår snap PFM Hits. Det er Petter mot Ken i dag, og påstanden er... Jeg har bukser med mine egne initialer.
1: Ja, og det er jo meg. For at det er ikke alltid så lett å finne buksen i et mylder av andres bukser. Og da er det jo veldig greit å bare rett og slett merke de på en fin måte.
0: I mylder av andres bukser? Hvor ofte har du buksene dine ligger i et mylder av andres bukser?
1: Nei, men det kan jo skje det, ikke sant? Du skal være på nachspiel og skal ut og bade for eksempel, ja, ikke sant? Mm. Og så er det, har jo alle sammen like klær.
2: Altså, ja. Du merker buksene dine akkurat som jeg merker klærne til treåringen min.
1: Ja, det blir litt samme, men denne gangen er det med stål, da, ikke sant? Det er et merke, et italiensk merke. Som du blant annet da kan kjøpe da, løse sånne stålbokstaver. Og så fester du de på siden på denne lille kondomlommen på høyre side over buksen.
2: Okay. Ikke sant?
1: Det er veldig fint og greit. Og akkurat i disse tider så står det VP, står for Vendela og Petter.
0: Oh, yeah. Ok, så du har ikke PP lenger nå, dine skialer er nå VP det.
1: Yes, det har blitt det nye.
0: Ok, men det her er jo bare rør, Petter. For det her er jo meg, og grunnen til at jeg har bukser med mine egne initialer i er at jeg har kjøpt dem skreddersydd i Thailand.
2: Ja,
0: da jeg først var,
2: du er en av de,
0: ja. Om jeg er en av de, ja. Så da jeg først var der, så tenkte jeg sånn, her er det bare å kjøpe 4-5 stykker med en gang. Og så spurte jo han skredderen sånn, do you want your initials inside the pants? Så jeg bare sånn, er det mulig å få mine egne initialer inni buksene? Mm. Selvfølgelig skal jeg ha det. KW-en inn i alle buksene. Så de er merket, så ikke de blandes med for eksempel Petters bukser. For det blir jo bare kaos.
1: Det gjør det.
2: Jeg er veldig glad for at hvis vi noen gang får et buksekaos her inne i studio, så blir det veldig lett for alle å finne buksene sine.
0: Det skal vi rydde opp i veldig fort, faktisk. Mm. Hvem tror du snakker sant her, da? Tror du det er Petter, eller tror du det er Ken? Smell det inn på vår snap PFM Hits. Og mens du tygger på det... En låt om radio på radio. Dette her er Sirkus. Håper du har en nydelig fredag morgen sammen med oss i frokostshowet på

0: Og midt I en runde med... Det meg!
1: Det meg!
2: Nei, det meg!
0: I dag det Petter og Ken som spiller Det meg, det vil si at en av oss ljuger og en snakker sant. Og I dag så påstanden, jeg har bukser med mine egne initialer.
1: Ja, jeg synes det veldig praktisk. For eksempel hvis du på treningsstudio, hvis det guttastemning, et eller annet, og buksene handler på gulvet, så det veldig greit å se, der mine bukser, så jeg sånne stålinitialer på den der lille kondomlommen på høyre side på jeansen, vet du.
0: Ja, det jo bare kødd, Petter, for det her jo meg. Det stammer jo fra den gang jeg var I Thailand og skulle kjøpe meg et knippe skreddersydde bukser og fikk tilbud om å ha initialer inni buksene, og jeg kunne ikke forstå hvorfor I alle dager jeg ikke skulle ha det. Så nå har jeg 4-5 bukser med mitt eget navn, altså initialene da, inni buksene.
1: Det veldig praktisk.
0: Ja, det veldig praktisk.
2: Lytterne litt delt I dag. Vi kan jo først høre med Therese her.
3: Da kunne jeg lett tatt begge to, men da må vekke han. Jeg tror jeg kan.
2: Altså, Ken som snakker sant I dag. Kristian sier, I dag var det vanskelig. Jeg tror det Ken som lyver. Og Tonje sier at I dag må det være Petter som snakker sant.
0: Ok. La oss avsløre. Hvem det som faktisk har initialer I buksene sine, helt seriøst?
1: Det meg, det. Jeg var innom en litt sånn der high-end butikk I Oslo som heter Ferdi Jacobsen, så lå det noen italienske bukser der, hvorpå da selgeren sa, du vet at du kan få dine egne initialer, se, lukket opp en boks med masse sånne stålbokstaver. Trengte ikke noe mer innsalg da, vet
2: du. Du må være en selgers våte drøm. Ja. Når du kommer inn på Ferdi Jacobsen, så sitter selgeren sånn, der Petter Pilgaard.
0: Hvilke trikk skal jeg bruke I dag? Skal jeg gå for initialen I dag? Kanskje se om jeg klarer å selge han inn noen initialer?
2: Eller kanskje jeg finner noen Gucci-sokker her til 9000 jeg kan selge det, Petter.
1: Ja, kashmir mitt svake punkt. Ja, du selger? Kom med et eller annet som laget av 100% kashmir. Jeg kjøper det.
2: Det dyrt, ass.
0: Herregud.
2: Ja, en kashmir-genser, og den var nesten like dyr som Gucci-skoen min, altså.
1: Den god, da.

0: noe som du føler at det helt feil, så er det greit å dele det med andre, så slipper du å gå og kverne på dette alene. Vi går inn i skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner, og det her må være en mann som bekjenner, tror jeg.
2: Såpass.
0: Ja, tilgi meg PFM, for jeg har syndet. Jeg dropper å tisse før jeg legger meg, sånn at jeg blir såpass pissatrengt at jeg klarer å stå på morgenen.
3: Jeg tror det der et veldig lurt triks, faktisk.
0: Mener du det?
3: Bare tjøgg på noe væske, og så våkner du kanskje sånn 3-4-tiden, da. For at du må urre liksom.
0: Litt tidlig kanskje, eller?
2: Men altså, dette jo åpenbart en 20-åring. Fordi alle mannfolk over 30 vet at det der funker jo ikke. Da må du opp og tisse i løpet av natta.
0: Det der kommer så dessverre altså selv etter hvert.
2: Ja,
3: ja, men da holder du deg våken da. Når du først våkner, ikke sant? Så legger du deg ikke igjen. Da er du våken. Kan du liksom ta deg en dusj og kle på deg?
2: Ja, men hvis folk er to på natta.
3: Ja. Ser du en god film da, vet du? Du scroller litt på telefonen.
2: But why? Du trenger jo ikke 5 timer før jobb.
3: Nei, det tydeligvis så trenger han her det da, siden han har funnet ut at dette var et kjempetriks. Jeg støtter det. Og så får du ofte litt sånn kram bamse, så kanskje du kan ta litt selvtukt, og da våkner du i hvert fall.
0: Ja.
2: Jeg synes at dette høres ut som en utrolig dårlig idé. Og jeg bare vet at med tiden, kjære gutt, så kommer ikke det til å funke. Fordi da må du opp og tisse hele natta.
3: Men han forholder seg til nå, ikke sant?
2: Ja da.
3: Så prostata er fortsatt der den skal være.
2: Blæra hans er bra, og alt funker.
0: Hans prostata lever i øyeblikket, for å si det på den mannen. Og det er selvfølgelig tillit, men det kan enda du må slutte med dette hvert. For jeg tror det kommer til å gå automatikk i dette. Du lærer og du lever, sånn.

0: Petter Pilgaard her i frokostshowet mener han har noen veldig gode tips til deg som er skatteflyktning.
1: Ja, dette synes jeg var veldig, veldig, veldig lurt. Fordi svenske Anna og gubben, de stakk til Schweiz med sitt ene barn. Og etter 2 år så tenkte hun, vet du hva, det er jo ekstremt dyrt å bo i Schweiz. Fordi barnehage koster jo en månedslønn, det er ikke gratis skolemat. Så da tenkte hun, hvordan skal vi løse dette her? Han er smart, vet du. Vet du hva? Gubben, han blir igjen i Schweiz, og så stikker jeg tilbake til gratis barnehage og skolemat i Sverige. Da får du 2 fluer i en smekk. Dette her er jo ekstremt smart.
2: Stopp. Du sier at det er en dame i Sverige som nekter å betale skatten sin i Sverige, men skal yte av
0: velferdssamfunnet
2: i Sverige.
1: Ja, men tenk deg at hvis du først har mulighet til å stikke til Sverige, så har du betalt ganske mye skatt i Sverige fra før, så nå er det egentlig bare så høste godene.
2: Men kjære vene, det er jo helt poenget med at det er billigere å skatte i Schweiz, så er jo at, ok, da er det ikke gratis skole og barnehage, da koster det en månedslønn da, å sende ungen din i barnehagen.
1: Ja, men det er ikke alt man klarer å tenke på før man på en måte har bodd der, så dette var jo noe som kom litt sånn barbus på.
2: Jeg vet ikke, jeg er nesten litt sånn stum, ja.
1: Ja, men dette er jo helt konge, for at hun orket jo ikke heller å drive og smøre lunsj og alt mulig, hun skal jobbe hun også. Så dette er jo, det er jo completely hack.
0: Men og, da har fått det beste fra begge verdener, for nå skatter de da i Schweiz hvor det ikke er skatt,
1: ja.
0: Og så er de i Sverige og bare tar alt som er godt der allikevel.
1: Ja, det er deilig, og så får barnet liksom fortsatt beholde morsmålet sitt.
2: Petter, du kan ikke si noe mer. Jeg kommer til å gå. Dette er det mest rasende jeg har vært på lenge.
1: Dette er kjempe, så får hun jo masse ekstra bonuspeng på fly og for, når du flyr frem og tilbake. Dette er helt fantastisk. Så hvis jeg skal til Schweiz gang, så tenker jeg at jeg skal si fra til vennen at kanskje du skal bli, og så kan vi, ja.
2: Altså, prøv deg, Bjørn Dæhlie. Prøv deg. Jeg kommer til å...
1: Hva har han gjort for det?
2: Han bor jo i Schweiz, han. Sikkert hvis han begynner å sende unga sine på gratis ting nå, begynner å ta legesjekken hjemme i Norge, fordi det er gratis lege her. Prøv deg, Dæhlie. Bare prøv deg.
1: Er du bare bitter siden du ikke kom på dette selv, eller?
2: Jeg har ikke noe.

0: er på tide med fredagslåtduell i frokostshowet på P5. Konseptet er jo såre enkelt. I dag så er det Ken og Petter som spiller. Det betyr at vi da finner fram hver vår fredagslåt som vi mener er knakende god, og så er det du som bestemmer hvilken vi skal spille i sin helhet på vår Snap P5 Hits. Petter, hva er det du har med?
1: Jeg har med meg noe Flowrider, altså. Blow my whistle, baby. Get blow.

0: kan jo den tolkes litt på forskjellige måter også. Jeg sier ikke det.
1: Egentlig ikke. Nei. Jeg føler det bare en måte å tolke den på som er den rette måten. Ok, jeg har gått for en låt som jeg er liksom nesten sånn avhengig av om dagen når det er helg. Jeg får sånn utrolig god følelse av den låta. Den er varm og god samtidig som jeg liksom har lyst til å danse litt grann, bare litt rolig.
2: Gøy.
1: Vi snakker om Chapel Roan. Dette er Good Luck.

0: her i frokostshowet så skal vi snart inn i skrifteboksen, vårt tryggeste rom hvor du kan dele alt du har gjort som du angrer på, helt anonymt. Og i dag så synes jeg det er en litt fiffig en, for det er nesten et slags sånn tips for å kunne stå opp tidlig i dag. Altså et slags tips i skrifteboksen for å komme seg opp om morgenen.
1: Oh, ja.
0: Jeg vet ikke om jeg vil anbefale å følge tipset, men vi skal i hvert fall høre hva det er, om ikke så lenge.
2: Sliter kreditkortet ditt med VM-feber etter sommeren?
3: Jo. Vi vet at slutten på sommeren kan være tøff.

0: Hvis du har gjort noe som du føler at det helt feil, så er det greit å dele det med andre, så slipper du å gå og kverne på det helt alene. Vi går inn i skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner, og det her må være en mann som bekjenner, tror jeg.
2: Såpass.
0: Ja, tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg dropper å tisse før jeg legger meg, sånn at jeg blir såpass pissatrengt at jeg klarer å stå på morgenen.
3: Jeg tror det der et veldig lurt triks, faktisk.
0: Mener du det?
3: Bare tjøgg på noe væske, og så våkner du kanskje sånn 3-4-tiden, da. For at du må urre, liksom.
0: Litt tidlig, kanskje, eller?
2: Men altså, dette er jo åpenbart en 20-åring, fordi alle mannfolk over 30 vet at det der funker jo ikke. Da må du opp og tisse i løpet av natta.
0: Det der kommer dessverre av seg selv etter hvert.
2: Ja,
3: men da holder du deg våken da. Når du først våkner, ikke sant? Så legger du deg ikke igjen. Da er du våken. Kan du liksom ta deg en dusj og kle på deg?
2: Ja, men hvis folk er to på natta.
3: Ja. Ser du en god film da, vet du? Du scroller litt på telefonen.
2: But why? Du trenger jo ikke 5 timer før jobb.
3: Nei, det tydeligvis så trenger han her det da, siden han har funnet at dette var et kjempetriks. Jeg støtter det. Og så får du ofte litt sånn kram bamse, så kanskje du kan ta litt selvtukt, og da våkner du i hvert fall.
0: Ja.
2: Jeg synes at dette høres ut som en utrolig dårlig idé, og jeg bare vet at med tiden, kjære gutt, så kommer ikke det til å funke, fordi da må du opp og tisse hele natta.
3: Men han forholder seg til nå, ikke sant?
2: Ja da.
3: Så prostataen er fortsatt der den skal være.
2: Blære hans er bra, og alt funker.
0: Hans prostata lever i øyeblikket, for å finne på den mannen. Og det er selvfølgelig tillit, men det kan enda, du må slutte med det etter hvert, for jeg tror det kommer til å gå automatikk i dette. Du lærer og du lever, sånn.
1: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til en.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har tråd.
1: Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det er.

der er endelig P5 sitt frokostshow ferdig. Ikke at jeg er glad for det, men jeg er veldig glad for å være her selv. Så vet du hva? Det unner jeg meg selv. Jeg heter Tine, og skal henge med deg i 4 timer fremover i P5 med lunsjen i dag. Og her er det bare å bli værende, for jeg har mye god musikk opp i ærmet mitt. Du skal få Shakira sine Die Die, også dagen i vente rundt hjørnet. Men vi starter med et smell, nemlig en av mine favorittlåter fra i år. Bella Kay sin I Love It, I Love It, I Love It.

prøvde meg på en litt frekk en når jeg var her I studio I går. Jeg trenger nemlig et frivillig barn til å bli med meg og se på Toy Story 5, for jeg så spent på den filmen. Og jeg kan på en måte ikke dra alene på kino og se den, for da blir du den personen. Og jeg vil ikke være den personen. Og så har jeg et tantebarn, men hun ikke 2 år enda. Jeg tror ikke det hennes sjanger enda på en måte. Om et par år, da skal jeg ta det med.

0: kaffen mitt, hvor jeg heter Tine, og jeg har blitt nyfrelst, for jeg ikke en countryjente, la oss si det sånn. Men han fyren her, han har virkelig fått meg ned på knærne, holdt jeg på å si. Det var ikke bra. Men hver gang han slipper ny musikk, så det en låt minst som havner på topplistene, også på mine privatlister. Du skal få Seida til meg.
1: Lover deg å passe på, så tror du virkelig at du skal få gå din vei. Dette ordner seg.

0: dag for Usain Bolt. Han blir 40 i dag. Jeg ser også at han er 1,95. Jeg var ikke klar over at han var så høy. En annen som skulle hatt bursdag i dag er Hayden Panettiere, som dessverre gikk bort så alt for tidlig på søndag. Hun skulle ha blitt 37 i dag, så tanker til henne også. Nå skal vi få Carpe for Life her på P5 Hits.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ja, ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

høre Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me, så tenker jeg litt på Astrid S sin It's Okay If You Forget Me. Det liksom en alternativ måte å gå fra et brudd. Det litt sånn, vær så snill og glem at jeg eksisterte. Jeg angrer på at jeg det hele tatt var i et forhold med deg. Jeg vet ikke om det det de egentlig vil formidle, men det det jeg plukker litt opp. Vi skal få Arianas Hate That I Made You Love Me her på P5 Hits akkurat nå.

Det er en tid av døgnet der jeg blir litt ekstra sårbar for det jeg går gjennom, og det er midt på natta. I natt for eksempel så våkna jeg, og jeg tror jeg drømte noe hardt, fordi at det, å herregud, du vet, noen mennesker liker å sovne nakne, og det gjør jeg også. Så når jeg våkner halvveis i en drøm, så er jeg sånn, shit, nå er jeg på jobb, og jeg er naken. Dette her går jo ikke. Jeg må dekke meg til. Og sånn holder jeg altså på i sikkert en halvtimes tid, sånn, jeg kan ikke se sånn her ut, jeg er på jobb. Og det er vondt. Det minner jeg på hvor glad du er for at det finnes klær her i verden.

så er livet litt ekstra sårbart, og det gjelder for meg midt på natta. I natt for eksempel så drømte jeg skikkelig, og vi har alle vært innom denne drømmen her, at du er naken på et sted der du ikke skal være naken. For jeg sover naken, og da når jeg er sånn midt mellom drøm og våkenhet, så tror jeg plutselig at jeg er på jobb midt på natta i dag. Og jeg er jo naken, så jeg kan jo faen ikke være på jobb, jeg må jo kle på meg. Men for så vidt så går det jo fint for min del, for jeg jobber jo i radio, så du vet ikke om jeg sitter her naken på en måte. Det gjør jeg ikke, det skal jeg si. Men det er noe utrolig sårt med den drømmen som får deg til å innse hvor glad du er for at klær egentlig finnes.

Har du hørt om kommunen Stord? Det har ikke jeg så veldig godt kjennskap til, men jeg har fått med meg at det utrolig mange kjendiser derfra. Eller sånn, det en veldig liten kommune i Vestland, mot grensa til Rogaland, som bare... Hæ? Hvordan kan alle disse menneskene være derfra? Jeg lurer på om de skal ha et sånt kjendistreff, ja. Man kan jo ta en egen firestjerners middag, bare i Stord på en måte. Altså, vi snakker Skår, Martha Leivestad, og ikke minst også Tobias Sten, som du skal få her på P5 med låta «Say That I Make».

fra en nordmann til en annen. Hun synger og skriver som bare hun kan, spesielt på den låta her. Her Astrid S, It's Okay If You Forget Me.

Om akkurat 1 time og 10 minutter står Tobias Sten på scenen under Jugendfestivalen I Ålesund. Og jeg kan se for meg at det blir ganske god kok når den låta her kommer på I kveld. Nå får du den på P5, og jeg skal ikke banne på radio. Her får du Fy, du deilig.

0: Håper du har en fin, fin, fin fredag. Og det håper jeg også faktisk at Karpe har i dag. For de fikk i dag tildelt en pris, altså prisen Fritt Ords Honnør. Og de hedres altså da med denne prisen for at de setter ord på erfaringer som mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på. Og med det så skal du jo selvfølgelig få høre dem her på P5. En ganske så fin og tårevåt låt. Her er Karpe for Life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: prøvd. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.

Bossa Nova. Det er ikke så ofte man hører det på hitlistene nå til dags, men Olivia Dean, hun er på hjemmebane i jazz-bossa-nova-land. Denne låta her klatrer 2.

0: mens du akkurat har 20-veien, så hører du også på lista der vi har samlet de 40 mest spilte låtene på noen av Norges største kanaler løpet av uka. Sagt på en annen måte, de mest populære hitsa på norsk radio akkurat nå. Vi har kommet til plass nummer 27. Karpe har den. Karpe for life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Jeg elsker meg ditt I døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til

fersene. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sep. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja, det.

0: Opalite, skrevet i samarbeid med den svenske stjerneprodusenten Max Martin. Taylor Swift, tre steg opp på stigen, og så Bardi, som også klatrer en plass. Ses igjen.
1: Nummer 23.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt, holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Norsk countrypop om få strakser.
1: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
2: Ja.
1: Hvem blir med?
3: Jeg vil være med.
1: Jeg ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
2: Nei, vi drar vel til
4: Biltema.
2: Wow!
5: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema, wow! En ny serie på Viaplay og TV3.
6: Hei, kom fra Mattilsynet her.
5: Du tror de sjekker restauranger.
6: Ser helt jævlig ut.
5: Men det bare begynnelsen.
7: Det ganske sjokkerende.
8: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
5: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3. Hola.

med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på seppen. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ja, ok, men det skal jeg ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, ja.

0: fem hits.
1: Det er ingenting som feir lenger, eller føles ut som en ekte følelse.